אלכס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזן הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio
0: juive à Marseille.
1: Radio JM. Radio JM. איזה כיף.
2: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי. כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי.

שמעתי כבר אלף עצות, לכל אחד פתאום יש סוד. החלטתי לקום לעשות, עד שהבנתי בסוף שהקרב זה אדם מול עצמו, ואני לא מסתיר את הצלקות עם פלסטר. יכול להיות שאני סתם מתפלצף.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף האר, כי תן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, אתה מסתובבת, נפלתי.